ngakoro ko manje motgarle Florence Muraithi kwego te banga omba saba terugotiga saba sinjira yabo bisi oliyo gurukunya sai nubanyira kubaka ko kwernelia asabantu bonsi baroche gabo okay nchiru manje motgarle tuchikorana ngakoro no murandia tuti nyakubaka ko turase ugo sabana kwira mwanite subusimenye sa kanyakuri ka ujumbe yawe kwetera se namba ito ya studio nero nigere 07 24 25 65 04 wegeno kuri kwetera su mtandao wa Facebook wa Sefan Peche ke SFM radio na mekole repost ni rega umwe chimatgali iko mapema sanga mwanite ni kwa niko kororo likango mapema ba wote bambya ngana be fine gabo kwetera su mtandao TikTok nige SFM Professor Sabasi Storilevo Simambia Bono na harolika okwene kwao na bebia kuhirina kwenye nomorandi ya tuti.

tena na kumanyigiga ama chidai kaya merongi tana kiandaji ya buto kire gari lafuko siva siyana nigo ekaligo chiosa kuchase abanto MM congratulations asuri bwa nsimanya niko baba kwewe nasimambi ya bono umanchimo tkerli butamba soko usumunangu banyumu manchimo techeza cheza igira muna ichinga kichindu ichonsi andonsi ya soberete ebe muga sohibe nga yogu asere nikibao kia goro manchimo tkerli banu igore gari wichase miremo yorobu tami nga cheza cheza nere nchuru manchimo tira nyako bake kogo sot asi michande ndobu ate ya ya bese gigabu kiari gire chipu gire raisano manchimo tkerli asi okubata star 779 nash na kogendra kogo soli andonsi manchimo tkerli chinga kichindu ichonsi kukanyitega abu sena wabisi waso ilo kanyitoo udumiwe manyamu wanchi matiringa kubata kusego kogo soli ya cheza cheza you stand a good chance kwenye rakobago kuebwira ebi nchibesa chinyingi nyora kweka chilingi elfo miyamo nebesula nyakubo kuebwira kredeka andonsi mwanchi matkarali kero oranya rakobago kuebanga buja kira nyakubago kuebanga buja sinjiri kura nyakubago kogo soli you stand that good chance yu kwenye rakobago kuebwira sinjiri ya bene kima bia mwanamu wanchi matiasa kwa tukemuru brega ya sinike sari sukeli gali ya jumane itariki ya chika mirongibiri sano na ya mochi mutinyoka tano mwakabu ya chiribu na mwasi mirongibiri na itano ya mo kwa nili ya maya mutamu wanchi mwati kwa kwa kiliyoko nyara chakira agika abu asore asinchire iyo mwanyingu mwanchi mwati kwa singa kichuwa na rito mwungu na nyakuba kawi kwa kire gento ya sae nogo chaka abu asore utumeka keli obwate chake nchire na mambo itakuwa sawa kero tromera na singa kichinda sembe litera ne professor Edward Sabasi

0: Jire kaisano na isato chinsai kumine moche bono mambia asedit kolia Menongibire na gatano narimo Litukulia tichikabere ase wiki ya kabere gochomwelio Yumutienyo gatano mwaka 2026. Good morning, karibu sana woka woka ase tichikabere ya lero Ditagani togosi ya kaso watafunga mwane na nyasai na Kristo mbia mnasengi nchubu ya waho Bia muna singinjo yene mayao Asogo tuboki ase mambi ya bono Tuasa vila kwa boku kukua ase ulitukiliga Ase maruri ya ito na bubu mepango ya ito yolituko Senya emirimu ya ito, seni kibawo ya ito Asogo kwenye rangeli ya ito ya kira lituko Mwana ase ni chamate chito Lento wo itongo asanda ako burubule Leto kwa kanyika aschinkoro cheri ya njire Mambi ya bono Tuasa vila kwa boku ase mwa wito Utarangu kutangana ase Kristo Yesu Amen and amen and amen. Good morning. Karibu sana ime ya voka voka ase mambia bono. Nje nkuro kwa loras ya kunio zanya la sevirengo bimi ya mono. Isi ato chungu tani vila ase mocha gusi ini chisa mocha vika kaine. Nairobi ni chisa mocha vika kaine 94.6 gusi ini chisa mocha ili mbarabari. Karibu voka voka Tuesday edition.
1: Kavuka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasa.

Nitembele Yesu wangu, nitembele ewe Mungu. Chinsa ikumine vile cha mambia. Mungu na kutembele katika siku ya leo. Asikere kemu kile wakura, asike babu kia unasimu ume yao yeli tuku. Mwene agotare deke mas chinsa ikumine vile cha mambia. Mangana maya sinchira yo wenge.

0: emanye na mangana mayeye gesa a so wenye
1: emambire ngiyo mutegererie deke mu iguru ye cyense 12 cyabona mambire mangana mayeye sencira ere yo wenye Esere kaji ngego chikorike korike nchira yose ko bari kya sencira ya permanent abari mu cinta ngo se bari bagendere tokore mirimo se contract chiri gwe mironge berenga ki baya budget gocha ayungarengana no mukonyi bo mora gwense professor Kithure Kindiki yori ko kwana chinsemo au au ime ya kitutu cha cheno thabuli tukoregoro kende kiniga tebe tenga semi ya ketato esere kari ya likiri abari mu goeta ne chiri gwe miye ya mona nigego chikomenta abande bwango iga ne nchira ya muyo kwa ene chiskuru nchira na abari mubaisa inego ikirani ya magani wa ya vorukiwa Nesera kari nigege nderete kobe kiru waliberira kwa ine kinga wali mivecha wabu singwa kanubale bonus muna wabu wabokuru wa sorgo ngoru wa Central Kenya. Mwa women rep ya county ya Kisi umungi na Doris Donyaburi. Oyo wa irugo sugu mengane yu ya sevu ngenene ni gabuli tukore igor abuli tiyomo konyu gumura iguense Professor Kithure Kindiki. Kwa ine kiugu ikirani waku ngane yu na wateba nganigo abali mivecha yukuru wa sorgo ngoru wa gusi. Wabe iri wabu chande kamono kubu watikana ne bonus yiri anke. Na barobako bikumukiyabo na bamwabo okurwa Central Kenya Omu gavana we county ya Kisi umusike simbarati ni gati ya nigo chigo sibigo sekwa chanu mocho Kisi na kwa ene kinga tugu hati ya vana balibako na koyo gaime umocho yobu anoiga. Ukwa na chinga kia umira ni tena wabu hata nivaa community pulsing na bariba nyumba kumi arati ni gati ya vete muna vana abu nigo babu chiro mono ime ya Kisi ye gentoge kogosa nonye na vana unchiruria aba geni balibata gete kwa kwa libia sharabi ya bo ime ya Kisi. Kwa rengana neru mokia oye buo kwa ene kibuna umoremba mono voto Tuareru nivinto, nivimo obye vinto viribi kwa enekiwa kerenga kigatigati yomo chokisi asali ire ira unango chikorale kubu atirana nivyo mbevyo bibere kwa ikirania ayonsi. Omuli kiwe kiombigyo kwa igirobo inubuwa bali mubechi skuri chichi sekendari na chiri chigorugi ya kupete kaunti ya Kisi Simioni Ongaga. We murunga na iri obigo cha bali mwabangi wago itere kero wako ligyo wako liri bugobo gwenye wago itera somoro velio sha. Wukwa na ime ya Kisi Ongaga ni gata evirubu ni mechande menga bali mwabago itera ni igere mamincha ni chire serekali ya bali ere teko buatikana na insurance yobo gwenye ekero yali kubaburi ya babu gata nena sha. Ayuna yenda manga senchirere yobo ikirana samu ngana ito yensemo ya bono mambia Elieta Drusela Obiro.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

flora ne ringa barime lakini mwana ya hikire ya toki ringa flora garo muoro tariku wa mwondo mwondo tariku wa atai kasi kivono mambo gani ya gombi ya baadhe naro kuwa rabaira chinga kilu mwondo mwama nyano trachi kwe kasi atuwe ya watenga mwana ancho lakini ayo mwondo watenga kwa mwure antatuwe kasi yoko na mkwa lulio mwondo akore rekonda rende wa mwondo haki Chuweza cha ono wako chinyora wa itera sebingi ya Cooperative Bank ase nchira ere nyororo Eke era chibranchi cha Cooperative Bank niko kire kira ase Namba ibiri tarira sebingu tuwari account na barabu Ndiri kunyora chuweza cha kuruwaro Yonti yoko takere by the way Nika tambuliso kiao transaction code And of course ujumbe chuli yao kukutumere chuweza Chibranchi yao chabiri kira ase that means kukuro wali nchira wa kunyora chuweza chao Chinyora wa itera se Western Union MoneyGram tap tap send S money RIA transfers usinchiri ndiyonsi wetera ase ebengi ya Cooperative Bank ondobwensi utagete kukutumira besa kuri chinsi chama ikomotenga kia korebo wetera ase ebengi ya Cooperative Bank ile kankianda choka chata kero mwancho matakile chumane kuraga ensemo ya broma ambesa moja kamili mungana mayege sasa nchira ere ya obo kiranu and then koordinatori badere ero mosele tabwe kante ya mira na ero mwaganita ase mwambia bono so Fika sambili atakuja kwa kuongelele gotukua nila So ni kubwate ngani nilaga ni kubwodia Tafadhali Korabo Wetera 0724 2565

nabe kwele miaka kumi cross ya elieta nabe kwele miaka kumi kwa gache yendo manjede bae dewe nabe kwele miaka no ene tatene kwa gache nyomba lakini kwa yetagwa this one day. So whatever I was saying to Kendi Jones kilikuwa rosida samu tuka mange temangu kire na wukiagata because I'm telling you vindo vindi mbiro maya toko nyoro wakuri wasi kwa nyoro mwanto mwa temiro kwa rosida vindo vya uya kabisa kabarimu kaso karimu kaira ni yonsi pimba ya gachi ya tuwa chiri kwa akiri

ujumbe wa wetera senchera 0724256504 utagwenda kuoro kreliense na wakagote makurenda kiria kwa nyareko wako kwenye ara kerende aschinguru chonsi.

0: Endonga ni omo isange sogote tabia gida kana mirongo bera nkianda nsena ya moya mambi ya kurokwa Charles nyabwo tisona kyamba ya Kirunda Junior volume no ya 15 na rimo mu biseta kwa musani pe na kuna siku na irinde bintu bimanya karanga ninje nare kuhureke nyungwa Yetire nusa asensa emo ya bono mambia Mwenyete ama tukaega wase ama kiaya Esimi talisimi tu esimi taringa nigerega Ama tukaega by the way Esimi ya watari WhatsApp yoka Pana esimi ya one viasara Esimi ya one OBC Content cross content ne customer E asole yao Na voigo wono kiewa wetera ase mkopa Wono niko baga ndeto kwa bakenya chinguru Wetera simu smart pesa smart Wono na voku nyara kogo nyolera esimi ya smartphone Wetera asinchira cha achu waka na kalituko Echeo taruo sumwa Wose uchile kuburukane budget yao Kulende aigana wa na akoba mayana inde zaidi. Ekiro wate mkopa, simi yao, actually na boko nyarkobo ukoi kwa lariwa gari ya kapisa, yoko wetera ase digital cash loans. Imagine, wate emergency ya biasara, school fees, stock, yeduka, maguta kwa erere, yepikipiki yao. Wasini kote kitu komento tu, ehasole ya wango. Mkopa digital cash, ni kwa eko wako sort directly, wetera simi yao ya kapoko. Nchira, ngiane linga ki, buna waka na buya, buna oko nyarkobo komentari bagari komenta eloni yao iyo oranyaka wako komenta sema tukua na wago chichinga kichiri mutu na sima tadichiwa sa cash choka mkopo wego ni yoko wali bagari ya yoko geresi miyao cash cover ya gitari free data na wago chinchila chokuwa nyalichumesa iniriko endelea eke wago kiao so ayano mwana boda boda mama mboga vintubi yako ni wasa mutandao ni wabugate salon ni wasa wabugate kwa wago kiao na wato kato kusuka motue mkopa nero nchila yao ingia yuko nyalako wako usu kia tayari kukini ya wago sikuwa pukede wago mawa na wago kwa wago nariba gari kenya dia digital cash flow wetra simi wa yako boko sms ega tambuliso kiao wase namba yoye tambuliso wuchase namba 40490 sms namba yoye tambuliso wuchase namba 40490 lero edinde lio wetra ase sabari yao na boko chaka sabari ya mkopa Merongita na bire igoro yensa moya mambia tena mugondo kidogo tokerana tumaje kororo tokendelele ase osime okwo ina okwo kumunyolinga in the next 30 minutes sine council ngochergo sanga mnaitu wetera ase chinkwana chito ase mambia yabono ase nchira ere ya bene eye nige sa FM ngubanya mnaitu ngide kimongito na bire ase se moya mambia
1: Uyo numuru belio wuburi miwaito wuna okoletuwa sole na fanikisha kuruwa Equity. Kira umusubati na buwate ndoto yoko kina kwegendralia na kutiga umuando. Wetira fanikisha na boko nyora elon wika chilingi bilioni ya emo. Bima ye familia gochakira chilingi chiribu isano nechimisano nesato aso mwaka. Amo nechivesa chia LPO ratio bokole libonde obonge.
2: Nyo nasi asobereta sumuru beli bubo miyamo nobo tukivu ito ngendete kutara Bitu nubia usi na nabele nko bachi nsemo chia kitu tumasaba Asako rukunga nyandeke nyeritiri tinasira Wumu nga rukunga paskari ya kemu mamu goya Mungu nambi yoli
3: Ya ndi suru
2: Omo nyete girina usi goge kukani ya mantuwe miyake mekake kikara kwa kingu tunda kiru mundu Lakini mwane ase miyaka ya wana harote ngana obike tichi girina usi gaiga Kine ngana rari 1, 2, 3 Yes, nende bila osiboga tambiri ebinene nende quality kabisa bi chuma bi sibire bi yata bi biemete tabi ya masakara yanda ibi kwase bi ana rambiri bi net bona bito masakara nala ali akoro sibone ki are standard
3: eh kurwa mirani
2: eh ngaki kwa chito kocha kocha ke project
3: project yo na ichete bone ke rona ndo chingan tali kunya kwa ndo chimugondo ma ata kulima Karanga na konyori kiranye na inchengo chanali elimu na nsa iga sitnyanye chibono mbegete Karali ndi tigambe kichinyanya kabe kachinyanya Karona be kachinyanya na be kiranye tuma chintu ndo se inye go se isano cheke
2: Ah gokuru beke kirina ose kwa rusi ne kwa bekire
3: na rusi ri nguru chiko era na wana chiri cha ajie kyaru guru na ndito to kirusi to sibie na ndito ira ni nyanya chindo to beke peti Nara we kiri chinyanya chibono chinyanya ni chingia nyota ri uriwo tali abora chinyanya ni ngia iguri bono uriwo tali abora waranga bono ngo chitigana chigundira imi akini ndi kwale melinga yaya tingu tikachibunde tikandusi
2: ngakiteli sinyanya jikoja chatu ala ligo lisano kweto mwetoko chipimani mwetoko mwetoko chipimani nganga kikyo kuchibeke kyaere ngakini ngo cha yanya chipole tepi
3: lera myake yewona yako cha tindo chyo sengo borachire aba bakubeka ku rugoro batubwire Baba menye timna barbuwa bakari kubike chinde cha nyomba ndi chisiko.
2: Mhm.
3: Eji cha nyomba ku cha bayara ile anyore china ndi chisiko cha chakire. Ntu sei tanto kubeka isika magera naro.
2: Utire ndabona maite kirina za kire kirina za kuna kubeka ka kende yose.
3: Eh.
2: Igero maite buya buya aba bago cha bago twachire nda zitanya kwera. Abamba li bago chibeka. Igirina wa cha maite bago simeka ka kende yose. Icho bwata machi.
3: Bono nyinje nabona arengere ligo kera ichibono muna chikuruma iga iga kanga tuwa time kende
2: tuwa kanga bwene kende kigo chaka ayibona kanga bwene tuwa tuwara kero chigo sicha chinde nari chiko beka chinyanya chinde nari bwono chiko beka kumuse chile chile nasari bwono chiko chibeka style nga bwene yu nyanya nga kitera bwole rebu uri ya waiga
3: iya nabona arengere ligo ya kwa regiri na usie kaya kama kia maate iwana cha umaka kuya kachakata ya ngatika tura weka matunda Naro tuwa wiki toro, naro tuwa rusia ito tukai tuwa simeka mwondo. Aya mwana ali mini au monta poli toku, ilu monta kaja kato tayo nga nko irani. Aga tuwa anga tigamba iti posti ya den tao sa, aga tigara na tati tao sa. Tuwa aga njine paka wale, tanya kucha. Wana matula inaro nara tu sungweti. Uchina ragera tekinyanyi icha na tia takobora machi.
2: Oh.
3: Kwa kwa kwa kwa kwa matula ini toko nyatika lende toko tigasiri. Ganaro tunyabekira amaje.
2: Ukine ko nyarara matunda ayo.
3: Eh, akini nyanya? Eh. Nyanya ningi yasane ngakire yumuga yeliere yeligo. Bona bona lino anyakere ligo libike. Kuri tebwa tia sana.
2: Bona kwa ngonga kichinya yitino chisimilete iga. Na kyugo cha ngungu kuchirenda. Bole ndi kichinya yitino cha kunyana cha kukumba mongongo mega.
3: Ah, yange tindi kukumba mega tindi ko nyara. Umuga ko yonero kucha achera mama amatu. Eri nyanya rindi te baso twara mataga asia mangi nama nakuriyo muntu ocha konsiaririo nje bono no eno gotora no rute bono musiko yo nero yone nero gotora
2: nero kuyo ngakinara na ne kana chiko kwa ne kigusi tei wi kwa ngur maade weste no murusite
3: a a we no muganda
2: ngai kuzi kuzi muganda ngaya
3: umuganda bono baiseka bani bari Nairobi Uwa konekite tia karaba buata baganda Waka konekite ninja baka anyori uyone Uyone wano tuwa kuju mwako yunu yukata tutulinere Akwa hende jirisimasi na ndo irana
2: Nga kimoko yunga nabu yunga kimoko hende nigasi
3: Igasi mbiari
2: Igo na levantere
3: Uyono mwana uruwete school
2: Igo wano kogo na agende Christmas Tegu chianga yunu nga ande tari kuirana Igo miyake tatu na bako anyori irana uja
3: Iye na bako hende nando irana
2: Ikiri mechano ya bana muna baga banga babo Ako baga kachiko kano gandera nipi
3: Ya yo yo no mija tarayenda singe njonata kitebese akikwa ndikosi.
2: Ah. Bora tokana kosome kosi.
3: Eh.
2: Bwan kutu kokore gore yitsinyanye. Mede nyanye jindire chiwe kachi haruwara. Nabona gara ngo chirigere lima. Injira nere chikwa mbakorokana. Mbuya chire kinya sina rako mbakoranga. Ukobeka kunuso kole buya kuchigoro okore kuri tiko kachi nyanye gora nda kuri gisegete ngori kuru abusini. Ikibona ko chakwa kwa koye meshande.
3: Wane mitande ya tokiri mna shiari kisire iga na machi.
2: Oh.
3: Na machi akete.
2: Machi tu kati kisima?
3: Kisima na kiki akete pambu ere iguruga. Oh. Otebe pambu wano ira machi gari iga. Ono na kiki kwa kere kinyanyi chiali emiri tuwa chika salika. Chiali chingi ya kabisi.
2: Chimpe ichon sibijo mochika kwa ngoo sangele ya machi. Ngoo tuare tange. Ngoo tuare ngole nene sana ya machi.
3: Chimpe ichon sibijo mochika kwa machi. Chimpe ichon sibijo chama cha yane ayabona ngutumiya se binte byane ne gesima
2: go tuta ne gesima ge ta mancha ka kya ma edimandi ere go ra mancha ka suka
3: e binto bona bibe ta ka mache bire vingoro ti chingwa ko ta ta mache ntu abanyende na mache tuta gete
2: ne skana ro banyasi ube gete bose ngu sia ro ra mache
3: ta ya banyasi bodi bona ntu ko sia ya wa bona buri to kona cho kona kana masi
2: bodi wa kongira Kuna kuchikula kuru mwere wili tukulega nitaka natu wa sumire kura sumu ngele paskari ya kemuma mugo ya kubichinse mechi igachi ya kitu tumasaba Sakuru kuna kemera Sakuru kuna nyandike Ige nitaka na atavire ngelinga evi ntevi Tuku vikuru tapu ya tibantu bako wakwale rigasi Na watu mwaka kakewa mwate raini yae Na watu mwakuli mire mwaka kuru waganda Wano unumu ntuma yetu ule iskai kwa utariko chukutamambia Nonya urungu ucharu kire Nemona tuku kwa nangandechi ya nyandu kurusi Ndi nyanya ntako nyako somba kunya kurusha kunya kuchiruka ngakira kanito morobelionde ndeta nje kugusura umuntu yarastas
1: Omwelio bumurubelio bubulimi bwito buna oletwa sole na fanikisha kurwa equity. Fanikisha ni kigosira abasubati wetera amorokerario yokwegendereria na boigokuba ugusira wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha lero asogutuma ilieta fanikisha finance ukugania kwa wichibesa amo norusagia ruao guchia asenamba

0: Ni basi eskuruwe ye mooni gari ya bantunye ni amoni lori ensemo ya nyansongo yo ipara ya kisi Kilgoris. Nige basi ya inerulie ichatu manobosi ya sobosio na kugwa maigiga ye rulie juwe mezigo. Wate magwete roli ya salikete ya likuro istuwe pale ensemo nende koleta ekewekyo. Vali vanyora chingo meba mnyoki wa sinye gitari wa genderete konyorubu wenya ase obosombi wara turubani rake.
1: Asa malieta angoro ku Joseph Nyabuto no muminyo munyansongo baiga iga ega aliyere ega ega KCH ya ye koro asipare ya sala kitega ga mwendo wa saine igoro te ige tikoru usigu asa nge chopepetefu wa ba abantu ba paraga igo bona tiga ali chibere ikero cha ika ga ga maambi e ye ya cha ya tenangen saiga ni ali ya rogoro ali taru chi ne sala kite ika ya nyora ya nyaka ya nyisuguma gochiali lakini tu anyora chikashwali tisato conductor ye gari ye ne driver ye ne monyene basi na uba umia na uba iru nyakitari
0: na rai kuruwa seme seitu ya mungana mayasinga kichiga na ndi chinse nyentu ya nyora senchirele yo wenge elieta drusila obiero chideka ni kumina isano iguru ye chinsa isato.

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: Chideka ni berigoro ye chinsenye chabonu mambio motegarari ya mangana mayea senchira ere yo wenye Ekyo mbegyo kubabuatani wa Kenya National Cohesion and Integration Commission Nigo kiarurige kurege tindigo chia saba na siyasa Mamincha yogo kwa na mangana yogo segeta anubogisako Ayu nigo abuatiri ya mangana yense mwayaba na siyasa Vaviru wago kwa na mangana yu Aso mwenye kerugo wekyo mbegyo Dr. Kefo Mae Ate viru muna nigo komentika na wichin kwa nekyo echo kwa enekiwe Na kurwege ege kuru mne varaimu kivitambo kero Wanchiriri ya kunde gotayo Nekyo mbigyo kwege robo inibuwa vali mweche skuru chichisekende na chiriche gurugi ya kupete Nigo kiasi kaunti ya kisi Kia ruro kubuligo chiasi ya serikali kugaya na mangana genderete kubuwa terani ya vali mu Kubuwa tikana nekero wako ligyobo weni ago wetiru umuro vilio sha Wetira somuliki weki umbekyo simio ni ongaga we kaunti ya kisi Niga tevire mechande menga vali mwago wetira nigero mamincha echi ire serikali ya vali erete Igoro ya insurance yobo weni ya ikero vali kubatevi ya vasoe aroro Nego vate vire kubetiriria bari mu gasoye mebukyo yabo guhakanira kibesa kiri bakogwe niwa egento getawe net koine kiwa asechinga kechiga Na serikali ya kaunti ya Kisi wetraso mu gavana Simbarati atevire nigera chigo chanu mu cyo Kisi na koine kingabana bari bakonya goncho na goncho kana na somo cyo yo ucinga kechiga barusi waro Ukwane kiraringe kumirana na babu watani ba community policing na bariba nyumba kumi Arati niga tewe tengaba na babu chiromone se county ya kisi Ege ntoge kogosano nye na babu nchiriri ya bageni bagani tigo kuli biashara asumo choyo Aina yenda mange na indento umirane chinsa isana senchiriri yobwenye ilieta Drusilla Obiero
0: Nyai wajio amona yande wese mie asumo ikiranu

0: daikane ye mo wasti daikani berigoro ye chin sai sanu cha wani mambiya mangana magiya century da yo wenye awa menyi ben semo ya kimira kitutu masabe kaunti ya nyamira ve murunka niri woki na kweli goli iri obogima wokuwa na nige saife mawa menyi awa mochiri umura ibuwe nse William Ruto asikiri ate vate vire ngane ira ya yogo kia niari goli iri obogima itara ikirani kwa goi kabono waga niri ya serikali ya ligi chinchiro choko ene kigo ke kwa maguli ye vintu obi ngencho ayua inge ire aba Kenya vange Nekansa ya voligo kwa baso mo stali obosi obo subu mo korali ya kwa morembe obosi obo chori obo nene buo mwako gocha. Asige ikarona baliki ya mangana ime omo chobo songo. Aba nchi igo sababu atanibe kia magia ODM ase county yoba korono minya kirogo obo nyanusi mwenga. Ni igo ba kule ire kansa kuruo kubu atisia merengo yege siyasa na kwa baba ntubago sige to morembe. Ni igo ba tevire mpye kansa chake meroveli yogo keo yogo kora chikambe nchio morembe na uocha. Mo kwa ba Kenya abunavanta mamo Eki ombigyo kwa babu watani wa Kenya National Cohesion and Integration Commission gose NCIC kia rurege kurogo chia sawa na siyasa mamincha yogo kwa na mangana yogo sige tano bogesa ku ayu abu watiri ya mangana ya wana siyasa au gati ya bumurai omulikiwe kia makia UDA Hassan Omar mwenyakiru gubye kiumbe kio Dr. Kefa Omaye ni gata vire nga komentikana wichinkwa ni chogo sige tano gweta nini gokuwa vire kwa komentikana na watewe kiumbe kie kira imu kivitambu kiro wa nchiriri ya konde wensi gota yo Ainega tia yenda mangali toke nderrete kwa rigani ya tochiko ya nyora senchirele yobo ikirano wa samu nga naituye chinsai sano na vire kwa linde na indi chikuraga chinsai sano ne montu ya nyora sugu inge lieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.
2: Simia matukaya ni biashara egasi nubugima enyorere smartphone yao ya kerero wetera mkopa asiligulirinse onyoreri baga na konyora digital cash loan yo comment stock gose emergency sms namba yao ye kibanda kuchase namba 40490 mkopa sim smart pesa smart
3: Irumo subati ni gabu ate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eka rumo subati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda busio. Aya igonsi ni gabu chaka, numo buata ni wechibese. Uyo buato kwege na ase chindoto chiao, na kogokonya uochi ikerania.
4: Fanikisha, kubasira abasubati wetera asa maoro kererio, amo novo konyi wechibesa. Chaka isabali yao ya fanikisha, asa. Soro sagi ya ronda ruwensi ruwebengi ya Equity Rurange na ye.
5: Fanikisha. Together we grow high. Fanikisha.
6: Copbank. Nere gokorentera obuya namaya asege kegetambe. Boetera asechibesa tiao echoko tomeru akurwa ngombo. Copbank ya oncho de yobogima asechibesa tiko tomuabu na chiskurfis, chinyangi, chibesa chisuguku no nyana matanga. Boetera ase Western Union, MoneyGram, TapTap, Ria, Ace, TransFast ne chintira chinde. Naboko nyolevese ya boetera asebengi ya COP no nyetubu ati e account. Asomorobilio obo kaboka imeyegesa FM ntoko manye boikirano nganaki oboro robo konyolevese. Yugo tumwa kuru.

0: bakuruka bagosa busya top extra tikango tebiga kera toko kwanda samangana ega yeti bese e no nye toko kwanda mangana yeti finance bill na yande kwara inyora kere chumaine twako inyoriga onye ko bwateli deni ryo monto to tebenga gosebe senere monebe seli deni ryo monto kwa boleti emyaka riri corona yarenge nga ga kinyare bomento ega sikyango e covid ayakana ikagera tratu ngotebo mine monto tali oyo moigo omo kresto rio ogo sababu tukona mogaso tali korara na bakweba lakini tali kweba na bagukwabira lakini tali kweba nga nkwa musabete be selimo tumoira ne ritibona bakabando bande mwabero gotemwa asubo kresto bwabando bande ikagera bono monto no mo kresto na bobate mechando na bata getago kabese bako ochugo tebinyasa en aber ikagero mondo kwa chire kwa mota ebriga kie nyare bo mindo kabese chibesa ni bato mochando liga na ama ene pena bo mondo bwate chibesa chiribu sana na bari gocha kwa chiribu bere chugo saba lakini ese ngencho once bitten twice shine na nyonde tanga kwa mosa bete besa ya miaka ya kale tori ko irani bese bono gote bya nyare bo mindo ka kipore tingo kora kitingo nyara lakini ya maine na bwate bese ili na bari gocha kwa kina kwa bwate nga tugo cha ko irani ili ndo tebiga kinyasa ya monene ngabere ikiagara na akorire ki ikebe ikiagara na ngainiro mondo ngatimbu ati chibesa nande no nsisene tini mbu ate bese na bona ari guta komwa lakini bono ne singenza tat koira ni monene nkonya na inde ngabere na inde tondi na ikiagara tro jibano kubi ku munta sama te mama kongupa ikiagara tat koira ni chibesa madeni ira ni ri deni ryo monto ebe wasa bete 1999 ni 2000 di ri kwa ko nyoro mwana o nya kitali mwana yo ko ri form 4 o mwana ko ri university o ga saba chibesa cyo monto ka mwaka nera ekera ari go chugo si ekeru si ko kara matemu abantu baga kanira matemu ba register bana ke CSE kare o ga sabo monto chibesa ka register mwana wa matemu o mwana ga itaka gende university bono na medical ira ni chibesa cyo ngaki Ono inyore tenga kare kare na gosabete chibesa nga chikore chesteru mwano mwano lire mesara bako okotiri. Pake chindo ira makuaru kuaru. Lakini tora irani etie eme kwa kabese toka mwaka niraga eta matemu akagenda. Ah, we rudisha pesa ya watu yenye uliomba hata kama miaka imenda. Aya motomere tu mwae tuwe besa ya motenga kaki. Ena chako nyora sikete sena alikete besa ye. Kwa manyana yobu ngayi nibuwe nsenya sakurubosa. Na atako nyoraga sakaragete nari gete ngata konyora nga obe. Ebe seye bono na kuira nire tinari gete miaka gete ya etire ngata konyore gete abu gete ge koro. Ye kanisa ase na kabu ati na. Kwa munga ina ngaine gora kini aje ira nye bese ya bandeli deni. Tide kemero nge toto na kianda chinsa nesa no nemo tia bono mba so. Aso mwuribu libo mwusine kebake kero tota gete go chugo kore ra iga. Kurende kerenge likia otunga e finance biri kwa ye nyori re finance biri. Kwa yeso mire finance biri na kiere noje manyete. Lakini rende tubu nege sabu na botambe. Tubu nege seinere mire moya ito na inde buno mwusie jinere gasi ya ito ga. Kia gara wana kia kwa letokoro kwege sa. Na inde enere redia nene yomo gusie kia gara. Wani gango shitoroko korigeri haba manye. Haba iga semero beli ya ito yege sa ga. Igo tosuka. Kuruwege sa toko chenchi. Tobo sikuru sibu nege sa. Na batokori haba manye gato ito kwa ni finance bidi yege iga. Elinde bono. Omonto uko boli iga. Na kwa matenga kina. Iye buate kentu kentu na ito. Kia gara wana tutaitu na yoro lekane ngaki. To manyeti. You know ignorance is a bad thing. It's very bad, it's very sad. Now was a man pack up your man. If you are ignorant, you diet. By people diet because of lack of knowledge. At the time you could go for Kazabo Jinga yet do. Tabatari sa moto tafuti watu watu to you jinga. Kagaraban to manya mangana your finance beat and I did it back your quan radi even to get the people to go to manyanga cake kyaringega kyaringega. You go on I stand by and to go manyinga na ki nkoligitora bamanya bagana into rende bato ukorugo tako dinda na into tua manye binte bingana kibi kogenda kerengeli kia oiga kero tutagete gochigo korerege sa
1: andi
0: yes
1: nagira ogirede
0: imbi yande ngwate bikubuna karibwe ke ombera kini abutamu sande conditions tura sign form madam
1: baba so jifom ngi ninje mbwa da mashari ki mayo jisaini
0: ero
1: ngero yono yote mete jinsa ala jikuligiri na kune ere minta kombo.
0: Karibu.
1: Kajiti kango kani wabu minta anjiyo minto vya konyire.
0: Ehe.
1: Tuka nyerete kwanza kukure di ka umato swami.
0: Ehe.
1: Ege eko gara iga baba uo wacha kuhikabaka chako ikaga sama na kumate kwa swami finance bill.
0: Igo ngama na bumaye mero igoreregesa.
1: Mana nje ni goreregesa kene gya mangana?
0: Eh.
1: Egera do unga irende na irende ka gya jumbiyo na gesa gesa gesa jumbiya na komenta ka gya banji omindo.
0: Bas, bona ye ganya. Onya matani amenta tali igori ka ne jumbi.
1: Abana ndundo kanyere banya dogo guri walindi tutaka kwe bia mabesi yansi ingo tokora akari
0: Biosi bwana tigabito kore kaki nkwaneri liti Egesa, okay Ya charo kirega, ntageto kanyere kenengeli kega sogo kore la Ase eke bago Linde toro lega ngana kia mangana ilaje finance bili Ayubono yoko samiwaye, bono kabu tunapongo Kukotevi, nobu mani nga bona eto tigiri Ayabono kogwa ikiro jumbe ya ege sanga nkiyama ege sae. E finance biringo tosomi. Mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mwono kose mw

0: ajana mangana majikurwa asemesa yobu onchorelia jigesa FM
1: na kuwariga nito ya nyora mangana majikurwa asemesa yobu onchorelia omu obisabu wabalimia sense mwe ya wabasi kaunti ya Kisi Isaya Murata osemiri wabalimia sense mejiko tumike mbure gendere toko tuime ya usi eliko gendere lia wabalimi wabu na kukini ya ligesali yabu kwa rengana na muratenga kiega na lia wabalimi wabu gendere toko ligio wosemi ya kuruwa sabu wabu wabalimi igoro yevi meli vikuwa maasenga kienke wabisimeke elivi wakonye kwenye olirengeli ya yabu waigo niga ya kirimbi ya mwane serikali ya kaunti ya Kisi aso yue aso kuru wa okoroisia echiro ya balimi bako nirigesali yabo au okorwa semegondo yabo
2: yaba menyi ba central ngambia mono ase okubwatia mafunza alinko babo tambe yokuleme bimeli amona matunda boigona kulende tugoya ito una chingo con el chombe bueno tu año rechira se senta yaito ya suguta y yo ganetia mabere amagena chinyeni amone vinto vinde lema evinte vina ende tuge etugo aso bonke ilito nyareko batokoni evinto vito ase chire yo jengo te yabando alio kona muy karanste chipara gueta moko na gozurura bueno chinga kichiabe ile chinkia chogo somo gondo echiro ya chirange
1: Nigo boigo murata asaviri asavira serikali ya kaunti kuba koroisti para sense meyo echisari geteri kuororo beberia abalimi obosombia nene kwerige sagochia sechichiro kuruwa semegondo yabo.
2: Pia mwono naende to kwere nilie serikali asoku tungulira chipara machi anguliru lakini rende para nereje ya mwono aliko sabe serikali yeje ligirili sana yukuru nyamache ya tira machi mazuri ya etago chivoranki ya zungo kakochimatie limoino ipale yune embe sana na aliko sabe serikali vuna mwoko nye ngura higa naende mwonye weka mara immediately irina lichi product chabale michi wete kabwango na intubu na aba agirigacha to ikera bale mibwango omule mitago chandeka ekere bimelibia ebisale gitemo gondo to amokonya bwango
1: Ense mo yaba unchirire ni goba amereirie amangana gostinse mo che finance bill yo mwako yoiga ayo ara nchire kyombe kyogo sangirire bango Kenya Revenue Authority konyo konyora mangana bene yabantu chinga kibako ligirire mangana yo gwaka ni bango ni gaba unchirire obate birenye binyese byo ni go birach kwane kire biashara binde ebino nyambono bigendere te go chandike ligo chiko unenki waso boimena ko bekerwa liberera ekera bange bagendere te go chandika ko bwatikana ne kerenge kibegya uchumi
3: ya KRA kuingia kwa data yetu ama kukua na access kwa data yetu itatudhulumu sana kama wafanyabiashara kwa sababu unapata kama watu wako na masecurity zao hapo ndani.
4: Kwa hivyo kufuatilia account yako bila sababu maalum kuna kiuka kifungu cha katiba kinacholinda raia.
3: Alafu kwa sahihi mazingira ya biashara imekuwa mbaya kwa sababu the government imeongeza tax.
1: Nego wana baunchiriria wabaruro kubuligo chase serikali kwa roisi ya mazingira maya yogo kule biashara liva gali yogo chaka kubeke vitambu kirovinde vira turubani biashara mono kubu wabu na vira wono.
5: Sisi kama wafanyi biashara tumeamua kwanza kuandika kila pesa inayoingia kwenye biashara.
3: So unapata unafanya biashara lakini kiwango kubwa sana inaendea serikali na hiyo maneno tena ikiletwa mfanya biashara atatoka bure business nyingi zitafungwa.
4: And KRA should have permission from the courts.
1: Nara ikuruwa seme seti obo nchururi lieta Drusilla Obiero.
0: Omwelio wa mangana majikuruwa aseme sayo obo nchururi ya Jigesa FM.
6: Father in charge, Our Lady of Mercy Kibiriko Parish, James Obaigwa, nigakwaligania abangina ase semina yoku kwanera amangana awa yabangina, gati abo obokina kimoikabuna omongina omokatoliki, family life, naboigo amangana ye afya yobongo, gose mental health. Nejumamosi yeye chitaliki emerongetato omutinyo gatano umwakoyo o 2026 Kibirigo Ibara Gojakachinsa isato chamambia Mtotu wale abageni abubago chakoto semia Mwensi muhaliga niwe Mwensi Kaya narogwa itirua asumurubilio ubuka buka
7: Kwani ndio msana da na ko ngombe.
8: Mbiando mwana mienta mai aikire.
7: Ni Kenya ronga iko kuna bantere boundary ya Borabu.
8: Eh.
7: Na kitu matawa mata.
8: Ni ndo je nyaronda iyo.
7: Ni kinyenye tena na korra ya jibo ila kwa jago tena ni je tra tira ino so na ole je ma dinne ma se se bono wa ila ta mata ya koro tuwa.
8: Eh.
7: Ora ba ti ni ndo te so te ndo ito se kwa ja so ma bo se te ni bua ti kitu akala ta go te ronga ya. Na ndo msana to na ga kinu ma Jengo tu ni asili kwenye amani kwa tayari masuala hii. Hata yote irani andiri na chigo cha jeshi. Wana hicho wakimbo mani na hapa kuna sina maeli kwa kato wa tewe kero na ni kero moto wa kampu.
9: Hapa ni anamu munda kumi sivugarisa umuria uche korozi ya bangi na chindo hichi. Nenye ntukewe kila adili na tari toro uche nkanyawara ne eke changa keko veku epae piyawe kwa ama toholi ya tereni kwa eke tajone eke mkosi vivere evi nanyo alete vinge jindo uche chons mina chiri kila ichi nandikiru rojo roje kwa ika oro hile 217,000 shillings oke okay, ndoro lia umo sobe di spring water erivu keira erivu miambiri kumina saba oko genda ero oga spring erivu keira erivu miambiri kumina saba
6: Mwingi uraitirwe na yangabu na yo imeyomorubilio ubuka buka kuruwa Jumatatu wika Ijumaa
10: Konyora gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao wata star 811 star 445 hash

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: mutegerere cyabere cyinsa kyanda cyabona mu gaso amangana magiase encera iri yobwinge mo seneta omochore esi okenyuli urukubole wacyase amate esi rena wikanga abantu bamenyetse no balema n'abari batari kwenyara se binyoro seneta okenyuli boyigo nigayi cyanire encera abantu abange bari no balema bakonengetwa na ko oneriwa wetera samakonku ama na wetera makonku na ko oneriwa nabwo wetera makonku amange wikera maganyo abo yenkencho nigaya kwa na yiga maiga yuko talira umugaka nyangawo ndimu asike nyiru kiabo sisa virongo meanyali bali chache asika unti akisi mugaka ndimu obeire omenyete novolema asike kake miaka ikumine tano bono
2: yego ndimu niga abere ga komenya novolema ase miaka emenge obeire kagwetere michande menge nonya nogosoka isko gwote renchangera gose kogenda kibara nigo goko mbere ga sien kong ase ngencho arange ngara ira ase gitanda kiae atari kunyara gusuka guchiande na nyari ri gusangana komotegero mugaku ndimu amone yamate yae na ende na rente iru mugaku uyo e wheelchair gose nyange abantu bamenyete novolema ibone gucha komokonya gosoka nonya nisko aso bwangonyara wote renchangera erinera agenderere n'ubugima buna mwanya bantu ndi bwense
1: Senator Okenyuli ni gali ya irayogo chako gendra na watema sako nyara usira bantu bale no walema na waliba ya watama kongo au siti inka wetira siki umbikia ya kia AC Okenyuli Foundation niko abu liribo igawara ina basamali abaya baibe bago usira bantu bale no walema ili wanyale kukonya chia mate chiavo
2: Nonya timbo atike gancha kende gya serikali buna barayi ba minto bachorire wetere kyombe kyane kya AC Okenyuli Nyaituga Foundation niko nkweri serera ganto gake esaro ime kunya gutara abantu bayito babwato boremerwa amono okugania se binyoro byaito na kubasira senchere ya mogo se yende erito se geta magendero na gukine binyoro byaito na sabire abarayi ba minto amona abantu boku ganio kya togendere kubwatira na gusira abantu bamenyete no borema asengencho abarema barabu mwanya bantu una bantu bande bonse babwate chi family
1: nero mugako ndimo oyonyole tobokonyo bo nigo aeresa toko kiwa kwaye kegima
3: Mwagoronze la mfunye ite sari ya kono ike ntukia tekele ina kono ishibi ishotera na nika ikanga nga wabela nge nukisa samaria na nukwa ni mantu kono nanu mtu kono na ishotera pinga chikuwe kumwe kita rio ndo kurela tikia wazungu tikia wakatakisite kunyara mia tano kena ituko timbu hati besi ya nga kero kena tabu kire ama ruwa chita akawate ingu kuchangra ujia gina tayetunga isa wala wakari uwe kisa ishikiri ya ishotera pia masachi na kwa utako kwa timbu hati njene hindi mwuru ya kwa nisitu yonzi wantabale wali mwono yono hindi wano kuna kuhetera ya nana
1: Mubiri bo musacha bo imyaka yaga twa ni goto ka rero mambia so motaro ime ya mugunga kenyanya gukora ne gesa FM munyakiro go bwe cyumbe cyo bonjuri ya sensema ya mugunga tomondi iki ni gate babuna ba manyiri abanyanyimbo igoro yo mubiri uyu eri banyare gukora ubutuki
4: ari yatanga ro gutom ya gako ndiye ki mu chairman yo mu Chamber of Commerce mu tokire kwerete umutaro ime Mundo yondura mutambua, igwanto kanyetaba abasigari, kuruwe section ya DC yao baiche, parole mundo kioyo.
1: Na sobe ngomo tegerele ikitaika inye chiabu tukira ase chinsa isano, ase chinsa kianda chiabu na mugaso, chinsa ikomigoro na mangana maji ase nchira yubo ikirano.
0: Yai wajio amona yande mwese mie aso wikirano.

0: hasira rora tangete opulo
1: analia
0: wadero kuwa forward dj
1: forwardi ah ya
0: wadero kuna segere ngoko kubura kuna tuwezi kubali hiyo maneno inefagiti tutaandamana
1: yango te ichi taika korahe
0: kwa kubugie teke ya mune chise kandiyo
1: ya
0: yes that song is more than 3 minutes kubuga 3 minutes
1: teka isato
0: mbega te timer
1: lakini bwana yako wabugira around 2
0: ya edi jewezi
1: mjimuzi because mbega natu kwa na yango ya natu
0: kubuga I don't think mimi napenda ma DJs mistake sithani kwa napenda ma DJs
1: ai
0: Manze wakati somo nimeshika
1: nime pull up ikaanza
0: kuna uja pull kitu hapo ndio umeshaanza kupolo saa hii
1: hapana
0: eh see I don't think ninapenda
1: bali hapo mali yangusha beat after alimba vocals
0: tinta gete mangana
1: so wacha akabia
0: mangana wa DJ tinta gete mono because yani ni kama mnakuanga na issues na ma feelings kwa kila song Okonyoro muntaza ro gote birimbekiro gote era una tatanche te mama utakumubikiro gote kwa e kubuki kwere kyuko chiki chiki alafu kwa go forward kwa reduce kwa
1: na tika kwenda kuoka
0: kwenda kwa ndinere na ndita bantu babuka te bona tamba babuka tikalende ida
1: inero asana rata babu na
0: asana rata betana na ki atageto mwana ogotuga chingo kotali nchara Kwa bwata ponje?
1: Yes, no era. Ella igual.
0: Era.
2: Yo cita el niño. Que no como que quemamienta que tengo mano con gambi.
0: Kwaigul.
1: Mano con gambi.
0: Tali okirete gana yo bwata to bugeto chande gese za chions.
1: Ori.
0: I guess na rora ya mungu murusa magos. Aya. Mtakete mwana uko ngani? Endelea. Wa forward already.
1: Ah, ingira ni maiga. Abu.
0: Unajua tu utatana ki ntaita karango boke kemambi nyaro mwana wakaraki.
1: Ehe.
2: Karango boke kemambi ntagete mwana ko ngambi yo mwana eshe byege bandi tabwake getambi akondusa mabani.
0: Lakini yabwa se shepu. Getambi wewe tulisema umbe wako. Ama ngana yo wakozo mtu na umbile yake wachana naye. Unajua vitu zingine tunaweza deal. Unajua kitambi inakuanga bidii ya mtu. Yosomaidi.
1: Yeah.
0: Ile ndio mmoja
1: anataka kwenda sana kwa nyumba
0: hiyo. No. Mtu ukitaka, DJ, hakuna mtu amezaliwa na kitambi. Hii inakuaga bidii ya mtu. So ukitaka usikue na kitambi, unaweza kuwa bila kitambi. Lakini kwa nyoro mtu unajua kokote hizo nini zote anakupea. Aromo ligere kitambi kina kiataganiti. Lakini leo ukani ngatata eti mundo wate kitambi. Ni mtu toro.
1: Lakini montomani boli
0: batabinga bali baba de bitambi indutoro endera ko chibosi endera ko chibosi
2: mano tari gonti ganchara akonduera nara gera e apwe mangere ago tu na chingo ko tari chinchara ate
1: hayo ago tu ga
0: chingo mano ko wanelera
1: tari nchara
0: ago chingo ka bando bali amagena muti ago tu ga chingo
1: nyo montabo de chinchara ke ta tu gete tari chicho ko beko
0: So na manyi ra ze viki aruze tigende ke mna mama anje tata ko se tata anje te mama. My friend. Takwambia skejo takuya
1: ba.

0: Udiyo kuluwa assistishi nambaye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi
1: Bantu begesa kukimu gusi babuliwe kolera abana asubo amo Unenchere yemo irakonya soko korera abana ndonsi asibara na mamocho Yema iga yabana nina wasai gonchuru ya chimbu wa chiyabo chinga kiba menyete ale na waibuli wabo Na kuchaka weso wana nina mangana akubika magimabo asoko gosa Ukwana ime ya kiuguru nyalibali chache Nigo mwenye gitari Geoffrey Otomo ate babuna obarili wabana siyamate Nigo wabandrate wikira niwa suku watrana iliko konya abana wabaro isike goliki egesa kukere bosio
2: Tuwa vile chinga kiwa ntoka tayangu mwano yuvuo mwivoli Lakini lendo mwano yuiga tarikoza kumenyana habaivoli chinga kichonzi Ayuvuno mwantomo nene kekua roliru mwane seore ngatari kukenda njira chiringia Na mwano yuiga no mwanto urako tegerele murangiri mwatei mwana Nchenye yuvuna narigere hili ege nteke higa irangora Kose kora njiri hili higa Na boko nyoranga umwano wakore ngereli ukia mugusire Ekera uchi kukenda liye sare rukweta na baku Ngenki wana nyakita lakini ante Boko nyoru unchule Igo ntu weisa karosa Aso ko advice na ekere kwa ikera koso Panganande na boko tebi ya vaibori Na muhibure kera kwa tebi riku kuro yu umwano Kutika kwa chingiri la buangu buanga Ya umwano nini mo manyete taa kwa hili Haa teama kubo inga nungu gate kwa saiti bonde Nungu gate kwa maena bonde Eko era abana baiga kaso ke ko nyumba mwago atari esore na bako nyoroso iri kisabu wansira okore ibintu bitayo ibombi yago tegerera na lito kwena no moyo ko kwaro riko mwana bani ko gosore kwate byo manyene
1: Ba unchuli ya sechiri ya kiumbu imeenyali bali chacha se kaunti ya Kisii ni kubago keire mirobili au ya magendero Ewe kilani wa sechiri yu insubara iwe serikali ya kaunti ya Kisii Wakwana balikia mangana ase chire yu abateneli bakora wanu manyakiro wobo Samuel Mbuyi Ungaki Nigo basabire kitaya chapa arachi mentwe ananas chinse mo chiamagiga ye chire yu Ili utinyobo lendi chinga ki chonsi na mwano butuko Ungaki boi waniga asabire yu mugavana ukisi simba arati Nyali kubuati ya ingana yu kwa gachwa wichiro ye kirero buneli ya laliti wenomo president William Ruto chinga kia tarire nseme yu matuka wangu higa kwa lenga na unga kike umbu nigega netie chiro asubu wangu ilio kunganyaba onchiro likuru wasichi kenya chepara abubako weka magimabo asoko gosa chinga kibako migirirani nechiga alinechi pigipigi kone liya bantu chinga kia matuka wame nungo kianda yu mawaziri bubole ndibo ime kipchumba muruko men aruete wucha sabagambi basiri ya maruwa tanche iri Amuna maliogo yogo tindi asibi nyoro abairi ange koera aba commissioner city county babuli wanyale kuimuki katambu kero kieli chiko ilio koene kiabuneti SAU ya tingiwe ukwana ime ya masimba sebungi ya nyalibali masawe county ya Kisii masasiruti piparokia ya masimba Lawrence Nyanga nigaicha nanga igatia bagambi mbali waku watrana na waoni wa marua yu kuyaoni eke ntukirima mencha yeli chiko nyanga nigata babune seye yu nigo ya sinyire ege kukira bagambi bandi nigo baoncho ile chinyomba chokorosia marua koba eke umbu asiba kwenyotro chivesa kuruwa kirengaki na kutika marua yu kagendrile teko nigo mamencha yeli chiko Angani ga sabira bantu be county ya Kisii wa koroboti guru ye chinka chiri chiko nya maruwa yu atanchi iri ili abanyane banyale kwe mkili uge tambo kiro kore ngana nili chiko eko gara nigo baroko kwa sabu chase ea mate ya abo
3: Aba gandhi woronge wadhege tabantu nya sore bako anda babu wata wa ili raba angu anagete bako anda nya sore chiga abande asa maruwa korosuwa no babu wata eshea ya abo na kibata asiriri ye bintebi mbi ya bantu mwoni wa mena nechi nyanya kubu wa bantu na abu ye bintu bako kora kore ngia esere kari ya ite sokobe esere kari ya remo yeko kore gasi diango tenga bantu abosu watenda nyumbani umaita na utura amenye no morembe tutabuwa atiba gambi ekere esere kari ko tangase president ya tangasanga pombe yangamizwe madawa ya kurebe yangamizwe kwa nyoranga hakuna kitu inafanywa na kwa kwa teba nga yungko muyue la wale uji mini sene vinta bachi ba teba ni baiguana na mbo wa siri ubo nendia teba nga anataka yu mambo ya komesho 5 months kwa era chile miti njiba ya 299 days egera ba siri bintebi wana ito ya tekora nga bigo sira tomanyenga eba kora emeremo kubuati kana nechi nguru na wakabako kwa nyasaye
0: Karansuike uji ukulu wa assistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganozi
1: Mo Senator Omochore Esi Okenyuli Urukubuli kuchasi ya mate Nyale

0: Uyu numuru bibi wenta banania imeyige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu.
1: Abwege sa torusia.
2: Asechi nsemo chionzi chiko kora uwele miwe mesie ime ya Kenya. Chiribu chaba Kenya ni goba semeriti uwele miwe mesie iliukura agilia. Wasomi abana na voigo kuagacha chiama tichiabo. Kulende kwetani ya mugondo gose e factory. Di voli oli nene ndiribuna ningo ogokuwa nira uwele miwe mesie. Ikio na kiwe kogera Kenya Sugar Board. Ekobolia awale mivonsi pibe mesie kuhirali wageliga na kwelikia asumu rubelio oge ndererete wukulikia awale miwe mesie.
3: Umu rubelio yoiga wukulika nigora chake vene chitalike merongebele na isano umutinyoga tano mwaka 2026 na nigora age ndererete kweke talike yemo umutinyoga tano narimo umwaka 2026. Ega angano kwene kiabuna awale mimbabu watili yogi asoko bachora vateneneli abobale egerere okugania kumulemi na kwa gacha ankyo ingia ase sekta ya sukari ime ya Kenya. Ine, ukweli kiabuno mulimi no kwa ngenchoki.
4: Eke raba limi babu ya tobamo, ibiri robi yabo, nuko gane kuwabo, nigoku kuiweka buwango. Ukweli kia, nigoku komo limi riba gali yoko korobo chori ubia, igoro ya mangana abale ingete, eje masa yemo.
2: Abale mi balibe ligeti buka, na buo bara nyore riba gali yoko bachora, abatenene riba abale mi, abuo bara mulekere uko gani ya komo limi. Komo limi, nigaku segetua, kwenye kia, egetu kia ekia bene, asagwa kira ekura, wakonfirm chi details chia echa registration. Kwenye kebuna, ukweli ya kukora ukweli kia nyuma ya chitaliki chomo elio chitaraika.
3: Elio kweli kia umole miobori iwe kuchane kebande gose passport gose kende gionsi yekoro kiabuna obaira sobo limigwe mesie ase miyake vere ya elire wuna chire kodi chogo delive mesie supply statements chogo supply mesie ugosa maereso igoro ya accounts chomo limi kochiraga niwe ama eresa vene arura somo limigwe mesie kuro chinse moti ya cost.
5: Okweli kia kono kwenye nchase nyencho ni goko umoremiri wagarigia yoko chora baraiba manyitu imichando yomoremi na yoko kuruwa nero umoremi wikiranu.
2: Na boko nyora elist ya kuwarokia ebituo vi waka ekura ase website ya Kenya Sugar Board, official social media platforms ya Kenya Sugar Board amo na asebene ama nyakanetebu na word points imeechi nsemo chionsi chikusimika MSA ime ya Kenya. Abalemi baburi gwe tibaga nyakwika chinga kicho mwelio iliukwelikia. Ama tukare wosio ase sekta ya sukari nigo ase meretie umulimi gwe chamo na koba ense moya mangana yenge ncho amo nobu teneneli owia.
3: Irali bagiri kwe gwe kapuno umulimi na kolenta moncho lirio ase mambia yao ingia. Eliki, kabensemo, oncho liria ankyo yao.
2: Your voice, your kin, your future.

kwanga atizi kama ngana yeye ringe kwa kwese kenyo kya nyabimuru.

0: wapa enyora Alnigas Music Store Nazomo ngina Monica Nyamoita Ngomo kwa kwa David Nyalivo Kambinzo, musachi komba kitiko ruwa kabisa na wachi
1: Abu ya kabisa mwancho mutegelisa kwa wanga nae kwa ringi
2: Kikuwa lego cha kukora
1: Na andinga wakia ndata kutingi metambo
2: Kikuwa lego cha kukora Binte vile nchenga kabune yega
1: Wajwa watawe kwa watakotele wana vile nchenga kabune tabadadia
2: Nchenga kwa ngoro kwa Vincent Babu
1: Ngoro kujara di nyambege kuinda kina ande mba inyurie Oso moro vile yogo cha okanyeka Janet meroka na wata chibesa cheza cheza
2: cheza Cheza cheza iko juu
1: Iko kubata star 779 hash Baidonyo kwa roge tino kachorege sari ritangani.
2: Toli kutake.
1: Tonyo kwa kwenye nga jige sari achikuruga. Kona aine memba jige sari.
2: Aine liyoka.
1: Aine memba ya kanyika. Kuruga aligenda chora chibox chiri.
2: Yes.
1: Matipisi ni chibox chiri. Chora chibox chiri. 1, 2, 3, 4 chibox chiri nye. Adina 50,000 adi chao chiri.
2: Yes.
1: 20,000 adi chire gari. Chiriwe meye mono chire gari.
2: Yani
1: ngora ngora buango. Iko kupata star 77 hash. Kirekwa kupata star 779 hash genda paka gari chora chibox to basako genda ngafieta ni ya chibox ya limbu wangu bwango
2: nande chibe
1: eh na bakuru chibe chama sana sana
2: ansabu instant
1: chibe sa chionga chia chire ga nayo kurusa
2: egende giga chaka jana zibina ku kaiga
1: eh ngo jana chibe
2: aso
1: erogena ara bantu ka chibe
2: sa achake gus
1: star 779 hash
2: onye no kware
1: ngikware go cha kokora ba mintu
2: onye no kware ngikware bo cha kokora
1: nabangu tieri bwa ni iyo

0: Iru musubati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eke rumu subati yago kina, ifamile ni gego kina, na ea amate kogenda busio. Ayaigonsi ni gabu chaka, numu buata ni wichibese. Uyo buato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchi kirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asoro sagia rondaruensi rubengi ya Equity prorange naye.
2: Kai tata sokoro guate si mienia akorora dati kwa were kirandio morai
3: hey eh data gasene ya mkopa ya lipa mdogo mdogo kila lituko sim smart pesa smart
4: iyo tata na kiwone osara no waka na wakira lituko
3: sim ya mkopa ne reform uno waka na kila lituko na boko nyora no nyene loan na ende gusugume tari sim yo koko nyora data obijano ubonge
2: akai rori sim ina beko gokonya
3: kabisa smartphone smart money nechi interest chirense uguwaka nukuororo stress yetayo ukiwa na mkopa uko set
1: soa asirumbe ya sim smart pesa smart urabe nye tarira eduka ya mkopa irangina erero wibu atire yao aya narogwa itirua asumru vilio ubuka buka
5: Kuwaneru mwusele da meo kongo mbiyori
6: Mbe ando mwano miyentama ya ikire
5: Ito nyaronga iko Mkina mantore baundari ya vorabu
6: Heee
5: Na kutututu matawa maata
6: Nindo oche nyaronde yoro
5: Kari sinye ntena nyakorra nyaribo Ina yankuwa nyakota ya nwe Dia tera tira ino choe nyore Ite mati nyo masese Mono waira saa maata ya korosi wa
6: Heee
5: Kana lakinte nindo ite nsao Kende nchue se ito nyako mabu Ose nte nubu wa tingitu wa kone tego Ose nyaronga ya Nando mwusele tona lakino mati
6: I was able to get a lot of money.
1: Linki uraiterwe na yangabu na yo imeyomorubirio ubuka buka kuruwa jumatatu wika ijumaa.

0: twa kwenekia egetu kia ekia bene asagwa kira ekura wo confirm chi details cha cha registration kweneke buna okolire gokora ukwelikia nyuma ya tariki cho moelio chitaraika
1: eri kwelikia umure
2: Abaremi bimesi aiga Kenya nigomokorerwa na Kenya Sugar Board buna omorobirio bwokwerikia buna abaremi bimesi nogendrete wiketarike yemo omutemyo sita omwakoyo erike rero riko bacora barayi abwo baratenera abaremi ase sector igisukari ika asegetukia ogyokwerikia ko bwate kibande kiao go se passport nekyorokere buna ayenu muremi bimesi erike bwatrana agacha e sector igisukari Your voice, your kin, your future.
3: Dikiram bauti kiegesa. Ubotati kurwa sevinyoro.
4: Amategereri karibu asomoro bili bwikiram bauti kiegesa to iwaseke rukire na bali yake rukirie nkoro kwa Geoffrey Ondigo omuntumia omuntuma best omuntuma nice mungino ya mumu bora kanigarbiriro mayaga yo muntu tamanyakanetia mochandira se goita chingoko chiaye Kirambo tukuruwa sechin samuchanya gachien choro sublocation west mungirango nyamira county na mange
5: Kuma kuna uyo mbura kamoe gure mbire rale Na higa mbaga kaya bantaratara manjika na wa mchandira Kwa sababu chaba mutira chingwa kuchia ye Kwa tambi kwa tambi Nike kwa tebe kana nyone chingini Niko bago chaba ha Abua sada riko manyama na guwa yon si chingini chia ye mugondo Niko bago mwe tengai Bono Kwa kia buwa nkoiga Niko chingwa kuchia ye chia bode tebe kwa kwa kwa kwa kwa sumu Abua sechia bete chiko bo Nyona abu niko bago bago chiriki bako kwa mambia Abua sechia bete chiko bo rapi Bono Kaya kia tebe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Eh, macam yang tiada yang dekat lagi, khusus madin yang dekat siluguru. Abu asal betul, na ukumiya konen. Yang na boleh entuk kaya konen. Kaya betul, na kucing sana kucing aja tu cikai cior, tu cingok kecio, cikai cior aja. Bono, niaga kumiringa, umum tu kyo yoga kali, na umum biar dengan kuna entah cikuriya. Bono, niaga bukan na yang na umum tu kali kumuri, khususnya borogi. Anja reko baka kumutika na, erinda anja reko baka korenda bana baje. Kurua sese kenyuruki anja kaci, ekene kerambau tiye kesa, ekurukana na boraruai.
4: Abantu ngo bakometie na gutwa rubwa ba sobosalino bwibi bwa mentakanira se chinse mo chia mwangito bokere bonchari kise county musigito bokera mbauti kurwa se chinse micho na mange
6: abantu abange niko babutwaje okukumyo konene no bwoba yamaega asobosalino bwibi bwa chake ko babo komentakana mono kire abantu bakunyara ko bakurwa se chiro ya sune kabai kira matabekani aya ko genda kuchinya byeyo na kocha asege tikendege niko bakonyora abantu bari nkirabu ebikundi ebikundi nabo ibanyara ko ba kubakaya na kubaura ekibagwate abantu banyara ko ba kurukibe sankira abo nabo iko baura abande kisimi kero munda uko bolinga nikyo kongurera nga ku mwaka orwena ko mutaye bigenda originande chorete mambi kurinde onya ko kwamereri ngorore ezinya kemini yagero muntu bwo bwa kigima onyara ko ba ogwe ko bina kogenda nanyo gire ko ligeri abana ba ebinto niko konyora bono ekira kwira niga no bwo bana bo gota ikikendeka sabantu banyara ko kusabanga ya serikali ya suwana nigati abogo community policy wanyare kwa wawo kore patiro libaru usi ebikundi ebinchera yego garabono mbaroro baru watakete ebintu vya buwerere batari kwenyare kwa wawo kwa chingu kikia leto wawo kikima na ama isiku suwa manene ya kira mbauti ya eta asoro kongoro yukianyo ya taba antaba angiba itanete lingani kikima wakubuli nge kenki na adiki ya veire sodomu na gomora ya iranile ni kira mbauti ya vaina maya na kiru kira ya chile kurumu aguto bukeige
4: Ya mataja mwini garibiriru maigayu mwano wako genda chinsa chisi kase kulende achia gasiri libu gimororo Ayankuru wa se chinsa mochia sengera liancho gu nyaisero sublocation gu cha kise county
7: Ya mataja mwakuru wa se kenyurugi ya sengera liancho gu Bile rere kukwate kanono mwano wo uyo chiete chinsa chisi ko Imaga akurire metienyevera kaboko siri yobu gimabuaye Niga chieto ororo motienyo iko mina limo kulende kerati wo iko motienyo kabira kaboko siri yobu gimabuaye Wono wabairu wa se Enseme iyo aseme tienyene Asenge njo onda abolido kubakonya kuruwa senseme iyo Ya ike nebono igabata getobo konyi Nigo baba ili bako chandika sama tuka mange leko kena baetira sabarai Baetira saba ntubali baba ete bako muhira kurende baba ili bako kuanga Lakini igo nigo ya igete enga kia ya mo umusamario muya Akaboko bakonya kuruwa senseme iyo akaboko lento umubero iyo akanyo ikia moja libosongo Bono naora asenge njo yoko tenyara Vasini rungona bako chikunyo ikuruo Nonyeno mga kwa manyeno mwane iyo beto kusi gukira ni garwarite nerare nyagitari akorere tu operation nere kibesa nkita kire kiko enda kobati komokonya irinda nyare konyora mariogo na kobuku gwena ni goba.

0: Yandi wega se studio nte ta komo nte besa gonya torachi se bona e wati ga weka nte ta komo nte besa ga karungu chikokora nte ta kore droyo moerio ingokora nya turi ko bwali simi tingo nyara ko bangu bwatu kabesa ukubwali simi imenye ko bwatu konya ko turi ko bwalia aya musaja na ale ga igana arare na maya ya roke no yo musacha nya turi ko bwali simi nitaacha ga ko bwali simi mukunie besi yiga mbio mbio mbio mbio jitaka chana chi akirense Musajo yako bukuli ya simi chibasi ya ichi ya soire. Yes, nete muku ni 5,000 gaiga. Beba simu. Bukuli ya simi. Bukuli ya simi. Aya. Tariko bukuli simi. Chibasi angu ya...
1: This call is not reachable.
0: Aya, alimeti ya simi. Aya, ono lina kina akole. Alimeti ya simi. Na chenji mundo ndo mwao. Aya, yarewe sinachapu kwa liye simi. Mbio mbio. Unyatari kupu kwa liye simi. Na wali jiko lile raisigo. Unyatari kupu kwa liye simi chiachiri. Kupu kwa liye simi.